0: Чіпельдук. Старе, добре, інтернет, радіостанція.
1: Добре, добре, добре.

0: Чіпельдук. Старе, добре інтернет-радіо.
1: Tun chanu bitongwa mariba, aleye muni omonya.